Sridip Naran Bhagwan ki jai, și Swami Maheshwarananda ji Gurudeva ki jai, și Mirabai ji ki jai.